0: Senzi sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itwa kana kanyara zinyu ngesa bao kana kuti ngimarota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhende kurusa noko sorora kana kutikolera.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Tinoti panondo Radio Mozambique.
1: Mawiri kwansari cheguru.
0: Davide rwoshone tiri kubereketa nani?
1: Semo ita mikiseni.
0: La mikiseni munotamba.
1: Ndinani segundo tira nyini cheguru.
0: Kono zvaushoni mwana wamai kakadini kuperedio Musa?
1: Kuno kulinani ampeperusi. Kulinani.
0: Mazvivona zvekuti ndamuona.
1: Oje cheguru baku ndiziya. Ndoziya cheguru baku ndiziya vese. Vachota kuya pano muzo ndionewo cheguru.
0: Mwari vanosimba mwana wamai.
1: Maningi vei cheguru, maningi vei.
0: Tabonga. Itinoda kuziva muri mushitatu chakanaka.
1: Onda aona kuti chitatu chinani papasa pano apa takafa kuyumba kuzuro ndakatikimba ndokuda takakuma kuzuro chimadokoni dau nyamasi ndi papasa pano ate chiposi ndiko kuenda kuyumba kumbona kumba. Ondi siku
0: mwari pano simba
1: maningi mechiku anotendwa mechi.
0: Muchungamidzo jenji noenda kunani?
1: Chekutanga ndini chekuru na mateke ni kwesha nisapiki maesha nisapiki kuti mwari ngatungamirire mpasi makore ya kawanda mpenzi lusinji kuti kuchinaya kustonora mwesha mpenzi mondosi mkurashiti kutisa wasoku manele wakaiba nyika. Agora não tem da maninga tem maninga a tunga milire ma compreire ni mari a compreire então de tunga pita babango no se ica me quise ni a macadu como na preta na casinha guairi rosa na pita joari ma branco mas kunya dez kunya dezer ma kunya dalavia kunya dangerina essa não tinha sido nunca mano chani iria dumba kunua se fez essa me compre na essa não tinha nada de sambi ni ma core kangu vano mano José o Agostinho o Petinho.
0: Mova nos varakana katinoti bye bye.
1: Obrigado, bambir ne basta dinengu takamputa na teku funga kira tu Mozambique no ganda kito pufa na tiba seguro.
0: Ante cha zivi kuti varum provincia so falava kwe vibote nge nyikuno.
1: Apa no kuse ta veji numre ino na kufinda pinda ta veji amwena no nga chaira numre kare iya. Asa senja no kipanya panya nanda. Apero kuna ipinda pinda basi kujanu wazie kuti numre ya kachitu kaira kia msambiki ya ane imeni.
0: Ah, numre ya munoti ya kachinja ere. Oito kuatro, oitenta, vintisete, sesente tres, oito. Oitenta kuatro, oitenta, vintisete, sesente tres, oito. Gatimbo wona tuono kutiva chakwe wabote ere.
1: Dabe sekuru maiga basi.
0: Bye. Imwemwe muri muprovinsia yomanika imbopanyivo mukana kuno vari muprovinsia yeSofala. Sofala kwevanyi bote pa oito pa oitenta kwatro. Oitenta vinte sete sessenta três oito. Atichimbozwa kuti vari muprovinsia yeSofala iri ndawe. Alô, Radio Mozambique.
2: Alô, Master Ase.
0: Já o senhor tirou o verquete a nani?
2: Eu estou a magoçinho, o senhor de Chirinza.
0: Mano, garepi.
2: Ai, não tirou o distrito de Vanduz.
0: Kaka, ita o ane Vanduz?
2: Ah, kulinana, tu tira o magoçimoio na massa.
0: Tu não tira Radio Mozambique? Irko zika jokadini komorio? Mori mushitatu chakanaka.
2: Ya, tiri pabasa pano, basa tiri pengesa zimarasha.
0: Ari kutengwa here?
2: Ari kutuita kasaka kabodzi kabodzi basi. Hapana manera za kuita kupanga sabau.
0: Dabonga. Muchungamidzo jenji noenda kunani?
2: Kuna wana wangu wakudanga disamiti na Rosa na Chandre Timotio Pinyo. na ine wakurati Msambiki mwese nga bine usiku wakanaka
0: matanga ere kurima
2: aadru kuturi makala pewa nangu wakutuchara majenji so
0: tabonga bye bye
2: ciao brigando.